0: Supernova.
1: Tražite domaći okus i toplu atmosferu. Dobrodošli u restoran Zona. Nalazimo se u ulici Branka Majstorovića 7, u blizini Banja Lučke gimnazije. Rezervacije 051-214-214. Zona dobrih ukusa.
2: Uživajte u starogradskoj muzici uz orkestar Treća smjena svakog petka. Restoran Zona.

0: Španija, jedan od najvećih favorita za titulu šampiona svijeta, odigrala je bez golova sa Zelenorskim ostrvima na startu grupe H mundijala. Novi Zeland dva puta vodio, na kraju zamalo izgubio. Iran je propustio šansu za veliku pobjedu, a fudbalske reprezentacije Irana i Novog Zelanda odigrale su neriješeno 2-2 u meču prvog kola grupe G na svjetskom prvenstvu. Fudbaleri Belgije i Egipta odigrali su neriješeno u prvom kolu grupe G rezultatom 1-1. Dugo su Egipćani vodili, ali je Romelu Lukaku samo 3 sekunde nakon što je ušao u igru ipak uspio da Belgiji donese bod. Fudbalska reprezentacija Saudijske Arabije priredila je treće iznenađenje petog dana mundijala u grupi H, pošto je osvojila bod protiv selekcije Urugvaja. Meč u Majamiju je završen rezultatom 1-1, a utisak je da obe ekipe imaju za čime da žale. Saudici što su ispustili prednost, a Urugvajci zbog velikog broja promašenih prilika. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053-206-170.
0: Da vidimo kakvo je stanje sa kvalitetom vazduha. Trenutno je vazduh dobar u Doboju, Tuzli, Sarajevu, Trebinju i Zenici, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 51 i 55. Temperatura u Banja Luci je 16 stepeni, vazdušni pritisak 1000 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Doboju i Prijedoru 15, u Sarajevu, Bijeljini i Tuzli 16, u Zenici 17, a u Mostaru, Neumu i Trebinju 22 stepena. Vrijeme danas sunčano uz umjerenu oblačnost, ponegdje su mogući kratkotrajni pljuskovi, a najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude između 24 i 32 stepena.

0: minuta. Uštedi uz kupone u Junskoj Super Bombonjeri. Pršut Del Pozo 500 grama. Uštedi 10 km. Sladoled Baratolino više vrsta 800 ml. Uštedi 4 km. Krema za sunčanje Equilibra SPF 50+ aloe 150 ml. Uštedi 14 km. Tropic i Moj Market. Isplati se već 40 godina.
1: Elektronska video lutrija je od sada i online.

251. U ostalim gradovima je dobar. Temperatura u Banja Luci je 17 stepeni, vazdušni pritisak je 1000 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Prijedoru je 16, u Sarajevu 17, 18 stepeni je izmjereno u Bijeljini, Doboju i Tuzli, 19 u Zenici, a 24 stepena u Mostaru, Neumu i Trebinju. Vrijeme danas sunčano uz umjerenu oblačnost, ponegdje su mogući kratkotrajni pljuskovi, a najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude između 24 i 32 stepena.

Wonderwall, Pola Enka, prvi program Big Radija na sve četiri strane svijeta, a ja ću sad da se posvetim onoj redovnoj rubrici, da vidimo ko nam je sve to stigao na današnji dan kada je muzika u pitanju. Imamo stvarno ozbiljnu ekipu muzičara, ali ne onih modernih što samo maše rukama, nego ljudi koji su stvarno ostavili trag. Idemo redom od istorije pa do hip-hopa, odnosno do rapa. Vraćamo se skroz u 1792. godinu. Tad je rođen Francis Johnson. Pričamo o vremenu prije američkog građanskog rata. Ako danas mislite da je teško uspjeti u muzičkoj industriji jer vam algoritam ne gura pjesmu na prvo mjesto, zamislite da ste crnac u, odnosno afroamerikanac u Americi s početka 19. vijeka koji želi da svira klasiku i džez. Tip je bio čisti genije, postao je prvi afroamerički muzičar koji je ikada objavio svoje notne zapise preko 200 djela. I ne samo to, spakovao je svoj bend i otišao na turneju po Evropi. Prvi crni vođa benda iz Amerike koji je to uradio. To nije bila stvar marketinga, to je bila čista sirova vještina koju niko nije mogao da ignoriše. Zdrav razum nalaže da se pokloniš takvom talentu, jel da? Idemo u 1946. godinu kada je rođen Ian Matthews. Čovjek je bio pjevač grupe Fairport Convention, a posle je vodio svoj band Matthews Southern Comfort. Znate onaj takozvani electric folk? E, to je ono kad uzmeš stare gitare, tradicionalne priče, ali im dodaš struju i malo modernog mraka da ne zvuče kao uspavanka za djecu. Matthews je imao taj glas koji te nekako zakuca za stolicu, nema tu prenemaganja, samo čista emocija i savršena interpretacija. U ostalom, setite se samo Woodstocka. Sad malo domaći teren, čistokrvni art rock, godina 1958. Maribor, rođen Zoran Predin. Vođa legendarne grupe Lačni Franc. Pazite, 80. godine na jugoslovenskoj sceni su bile lude, ali Lačni Franc je bio nešto posebno, posebna kategorija. Predin nikad nije pisao te jeftine ljubavne pjesmice za mase. Njegovi tekstovi su bili i pametni i društveno angažovani i iskreno onako hiruški precizni. Čovjek je posle snimao 17 solo albuma, pisao muziku za pozorište i film. I ono što je zanimljivo, što ljudi često zaboravljaju, Predin je napisao neke od najljepših, a ujedno i najsubverzivnijih, da tako kažem, stihova tog vremena, i to tako da su ih svi pjevali, a tek poslije trećeg slušanja shvatili u stvari koliko je ta pjesma udarac u lice. I to je ta njegova vrsta umjetnosti. A sada spektakl. 1971. godine rođen je Lesan Parish Crooks. Mada ga cijeli svijet zna kao Tupaka Amaru Shakura ili jednostavno Tupaka Machiavelli. Njegova majka mu je promijenila ime u Tupac Amaru po posljednjem autohtonom vladaru Inka koji je vodio pobunu protiv španskih osvajača. Dakle, čovjek je bukvalno rođen sa imenom koje znači revolucionarni borac. To objašnjava dosta toga. I nije bio samo reper koji je pričao i repovao o raznoraznim teškim temama. Čovjek je bio pjesnik, glumac, hroničar preživljavanja, pisao o nasilju, sistematskom rasizmu, odrastanju u bijedi, ali i sa nevjerovatnom dozom empatije, i prodao je preko 200 miliona albuma širom svijeta, ako računamo naravno i ona piratska izdanja, a budimo realni, na Balkanu smo svi slušali pirate. Otišao je prerano 1996. godine, ali ono što je ostavio iza sebe je prosto nedodirljivo. I za kraj 1990. Engleska, rođen je jako interesantan mladić fantastičnog glasa koji bukvalno sječe vazduh, John Newman, pjevač, DJ, producent, čovjek koji ima onaj hrapavi, onaj moćni soul glas za koji pomisliš da dolazi iz nekog zadimljenog kluba iz 50. godina prošlog vijeka, a ne od momka iz Yorkshire-a. Do marta, čini mi se prošle godine, čovjek je prodao preko 6 miliona ploča samo u Velikoj Britaniji. I kad čujete onu njegovu stvar Love Me Again, jasno ti je, tu nema foliranja, to je ona čista energija i moderni pop napravljen onako kako treba, bez previše digitalnog poliranja. I to vam je taj 16. jun kroz istoriju muzike kada su rođendani u pitanju, od klasike preživljavanja u 19. vijeku preko mariborskog art roka i rap revolucije do modernog britanskog soula. Dakle, držite se prvog programa Big Radija, čućete neke pametne stvari. Matthews Southern Comfort, Woodstock.

0: svjetsko fudbalsko prvenstvo.
1: We are ready.
0: Kanada, Sjedinjene Američke Države i Meksiko od 11. juna do 19. jula.
2: Da, svjetsko prvenstvo ulazi u svoj šesti dan i danas na teren izlaze teškaši. Imamo četiri utakmice, povratnike, debitante i prve ozbiljne skandale van terena. Ajde da krenemo redom. Program otvara grupa u kojoj Francuska igra protiv Senegala na stadionu MetLife u New Jerseyu. Trikolori dolaze kao apsolutni favoriti, a selektor Didier Deschamps želi da se oprosti sa još jednim peharom. Čovjek je osvojio mundijal i kao igrač i kao trener, dakle zna znanje, nema tu što da se priča. Senegal ulazi u meč bez trunke respektovanja. Svi se sjećamo 2002. godine i one istorijske utakmice na otvaranju kada je Papa Buba Diop srušio tadašnje aktuelne svjetske prvake Francuze sa 1-0. Ako Francuska uđe u meč u stilu, lako će mu, istorija ima onaj običaj da te opasno ošamari. U ponoć po našem vremenu igraju Irak i Norveška. Irak se vraća na mundijal posle tačno 40 godina, još od Meksika 1986. S druge strane, Norvežani su tu prvi put od 98. Sve se dešava na stadionu Gillette, čini mi se da se tako zove, u Foxborough. U 6 ujutru, taman kad budete pili prvu jutarnju kafu, igraju Austrija i Jordan. Austrijanaca na prvenstvu nije bilo 28 godina. Jordan ispisuje istoriju, ovo im je prvi mundijal ikada. Za njih je sam plasman ravan osvajanju titule, tako da ulaze potpuno rasterećeni ljudi, a takvi su uvijek najopasniji. E sad, glavni događaj je 3 sata iza ponoći, odnosno počinje tada. Stadion Arrowhead u Kansas City u Argentina kreće u odbranu titule protiv Alžira. Lionel Messi usmiraju svoje nestvarne karijere, želi još jedan trofej. Selektor Lionel Scaloni ima brutalan tim. Alžir jeste outsider, ali to je ekipa koja te natjera da se oznojiš za svaki bod. Sjetite se samo kako su namučili Nijemce 2014. Atmosfera u Americi je potpuno eskalirala. Na društvenim mrežama kruže snimci opšte tuče sa Times Square u Njujorku, gdje su se žestoko pokuškali navijači Argentine i Alžira. Guranje, udarci, opšti stampedo usred bijela dana pred ženama i djecom. E sad, ne znam šta je u glavi tih ljudi da odu u Ameriku, plate hiljade dolara za kartu i onda se tuku na asfaltu 500 km daleko od stadiona gdje tvoj tim uopšte igra. Nevjerovatno. I za kraj, moramo se osvrnuti na Engleze. Ljudi, ono što se dešava reprezentaciji Engleske prije nego što su uopšte šutnuli loptu protiv Hrvatske, to nije realno. Oni su čisti baksuzi. Prvo su imali pucnjavu blizu kampa, pa im je neko ukrao opremu za trening, pa je tu bila drama. Onda su njihovom glavnom kuvaru zabranili ulazak u voz, jer je čovjek, pazite, sad nosio profesionalne kuhinske noževe. Mislim, ne znam šta je trebalo da nosi, čovjek je kuvar. Kad su stigli u Kansas, dočekao ih je tornado i kao šlag na baksuznu tortu, juče im se povrijedio sjajan bek Tino Livramento. Stradala tetiva, za njega je mundijal završen prije nego što je i počeo. Inače, ova priča o Englezima ima samo dva smjera. Ili će ljudi doživjeti totalni istorijski potop, ili će, ako osvoje ovo, snimiti najluđi film ikada.

0: U banci Poštanska štedionica AD Banja Luka penzionere očekuje posebna ponuda, vođenje tekućeg računa za samo jednu konvertibilnu marku mjesečno, dugoročni gotovinski kredit za penzionere sa dodatnim učesnikom do 50.000 maraka, bez naknade za obradu i uz fiksnu kamatnu stopu tokom cijelog perioda otplate. A tu je i jedinstvena usluga Penzija Unaprijed, potpuno besplatna i omogućava raspolaganje penzijom prije zvanične uplate. Za više informacija posjetite nas na adresi Jevrejska 69 Banja Luka ili nas pozovite na broj 051 244 700. Vaša banka Poštanska štedionica, još bliže vama. Vaša BPŠ banka AD Banja Luka.
1: Iz kor kataloga izdvajamo mortadela pik, više vrsta, kilogram 14,95. Ulje Bimal, litar 3,35. Multisola, litar i po 2,39. Gel za tuširanje Nivea, više vrsta, 3,75.

Da, da, to je ta hit kako prepoznatljiva škola njemačkog power metal zvuka, jedan od definitivno najkvalitetnijih predstavnika Pete Silk i njegova grupa Iron Savior. Evo, slušali ste ih upravo u numeri Never Say Die, to jest novoj versiji ove njihove stare pjesme. I ovo je verzija koju možete naći na izdanju Reforged, pa onda u nastavku Machine World, Iron Savior, prije toga novi i moram opet reći fantastični je Perfect Circle sa numerom Starless, zatim Avatar, Take This Heart and Burn It. Treći u nizu bili su Havok i definitivno potpuno nova pjesma Fifth Generation Warfare. Jane Wirman, odnosno grupa Warmen u numeri One More Year, i na kraju kao peti u nizu Iron Savior, Never Say Die. U prethodnom uvodnom satu za vas sam također puštao neku jako, jako kvalitetnu i dobru hard i heavy muziku. U tom satu svojevrsnog zagrijavanja za novi 1122. Danger Zone slušali ste redom ova imena: Doro, Gamma Ray, Gary Moore, Ghost, Girl School, Glenn Hughes, Godsmack, Grave Digger, Grey Days, Guano Apes, Gun, Guns N' Roses, Gus G, Hailstorm, Skid Row, a bio je tu i Sebastian Bach u solo varijanti. Dvije zaista sjajne muzičke želje na kraju tog uvodnog sata i neposredno prije početka ovog izdanja emisije Danger Zone, gdje ste već slušali uvod Triple Shot, Rest in Peace in Memoriam za Alexija Laiha, grupe Children of Bodom, a onda redom Perfect Circle, Avatar, Havok, Warmen i Iron Savior. U nastavku slijedi i drugi dio ovih repriza, repriza numera koje su prethodne sedmice bile specijalno i premijerno puštane upravo kao specijalne premijere, ali prije toga da vas podsjetim na reprizno izdanje ove emisije. Imate ga petkom i nedjeljom, petkom od 17, a nedjeljom od 11.00, ali samo jedino isključivo na internet domenu, internet portalu, internet sajtu dangerzonebl.com. U nastavku neuništivi AK Knudsen i grupa Flotsam and Jetsam, najava njihovog novog albuma i isto imena numera u jednoj novi singla Rats in the Temple. Tu su i nova dva potpuno nova singla američkog Devil Drivera. Deza Fafaru i njegovu ekipu slušamo u numerama Dead in the Water, odnosno Dig Your Own Grave. A na kraju ovog repriznog bloka italijanski Genus Ordinis Dei, ili skraćeno GAD, sa njihovog novog i ujedno ovog godišnjeg izdanja, a to je album The Land East of Eden. Čekaju vas reprizno pjesme Awakening i Sharp Things. Dakle, Genus, odnosno Genus Ordinis Dei, dva puta prije toga Double Shot i od benda Devil Driver, a ovo je novi single jednih od kraljeva trash metala i jednog od najkvalitetnijih bendova u istoriji tog subžanra hard i heavy muzike, Floats Till Death, odnosno Flotsam and Jetsam, najava novog albuma, single Rats in the Temple.

Rekao sam to u prethodnoj emisiji, Genus Ordinis Dei, odnosno skraćeno GAD, su najprije bili symphonic death metal band, i to po uzoru na svoje heroje, recimo grupe kao što su Septic Flesh ili Flesh God Apocalypse. A onda su tokom vremena u svoju muziku ubacivali mnoge, mnoge elemente, i evo danas je to jedan pravi symphonic, melodic i metal i deathcore band. I kao što ja to volim da kažem, meni je to stvarno odlično. Eto, podjednako gotivim i Genus Ordinis Dei sa početka njihove karijere, ali i ovaj dan danas. Sa njihovog novog izdanja albuma The Land East of Eden slušali ste ponovo i reprizno pjesme Awakening, odnosno Sharp Things. Prije toga redom u prvom krugu, isto tako reprizno, novije Perfect Circle, pa onda Avatar, Havoc, Warmen i Iron Savior. U krugu broj 2, Flotsam and Jetsam, njihov novi single Rats in the Temple, Devil Drivers, dvije nove pjesme, Dead in the Water i Dig Your Own Grave. I na kraju God, odnosno Genus Ordinis Dei, Awakening plus Sharp Things. U nastavku ponovo idemo u istorijat i u prošlost, naravno grupe Motorhead. Povodom nedavne smrti gitariste Phila Campbella, eto već 11. put za redom pravim posvetu i ovom veličanstvenom bendu, ali prvenstveno svim preminulim članovima Motorheada, osim Phila Campbella i Lemmya Kilmistera. Tu mislim i na Larrya Wallisa, Phila Filthy Animal Taylora, Fast Eddie Clarka i Michaela Bursella Barstona. 2002. godine Motorhead su objavili svoj 16. studijski projekat, album Hammered. Album su izdale, naravno zavisno od tržišta, etikete SPV Steamhammer, Metal Is i Sanctuary Records. Producent, onaj glavni, bio je Tom Pannunzio, uz pomoć članova grupe Motorhead, a to su naravno tada bili Lemmy Kilmister kao vokal i bas gitarista, Phil Campbell gitara i sa bubnjevima Mickey D. Tri specijalna gosta na ovom izdanju bili su klavijaturista Dizzy Reed, zatim interesantno profesionalni wrestler, odnosno catcher, Triple

Jedan je Lemmy, jedan je Motorhead i svakako sam doživotni fan ovog benda. Motorhead album Hammered, sa ovog albuma redom ste slušali Down the Line, Red Row, The Game i na kraju Voices from the War. 13. marta napustio nas je, to jest preminuo je i Phil Campbell, i na taj način nažalost se pridružio Lemmyu Kilmisteru, Larryu Wallisu, Phil T. Animalu, odnosno Philu Tayloru, Best Eddieu Clarku i Michaelu Wurzelu Barstownu. Rest in peace in memoriam za sve pomenute. Motorhead 11. put povodom toga. A evo, u 1 sat i 33 minute na red dolaze specijalne premijere ovog izdanja emisije Danger Zone, dakle u 1122. Danger Zone-u. Vremljeno slušate nove, apsolutno nove i aktuelne singlove ovih imena: Darija Turunen, Mastodon, Immolation i čak dva nova singla benda Dimmu Borgira. Što se tiče Darije, nekadašnje pjevačice grupe Nightwish, sudeći po ovim prvim singlovima njenog novog izdanja albuma Frisson Noara, vrlo vjerovatno imamo možda i njen najbolji album ili makar ponajbolji od izdanja iz 2010. po imenu What Lies Beneath. Kako god, Frisson Noir je 10. studijski album za, kako neki kažu, kraljicu simfonik metala. I za moju malenkost, a i mnoge, mnoge, mnoge druge, ne preželjenu pjevačicu, to sam već pomenuo, grupe Nightwish. Dakle, drugi po redu singla nakon one pjesme koju radila sa, u saradnji sa Dannyjem Filtom iz grupe Cradle of Filth. Nakon numere I Don't Care na red dolazi pjesma The Trace Outlives kao specijalna premijera broj 1.